tu zinga dia phatna la khamlian sang nau lak lia lom te kipana inga ihiak the ihaitan ahi akashvani churchanpur fm ka hazali khat point lia panung ki puangkhia paite program ahi tunini taglam ihun se a esther chinga imoile alom te bana margaret moitel alom te kipatin phatna la kilom tak mai asaku nga ina ina neiding tu zinga dia ihun se dagung minit som nga agin tak to kitonin tu zinga dia hun se haitani na beta munchi a paite program nga khetu te teng teng tu ni hun zat noam

hechahi akashvani churchangpur fm jakhat lakhat point li ahung ke pan thado program ahi tujing ka ahi esther selhowa kun pathin wa choila ngai ta ta ho ba ne cha ngai la nai nei du hi ama sapending in ngai juti pakai nei ngai

akas fani surjan purtoi na ngai tak e searching ngai moi le alom te kipana phanala sak ai paite program hun se ngai na ina sunjom nai di